hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Neplatí sa naladiť sa oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už dnes hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
3: ROK Rádio.

0: slnko,
1: smiech,
0: neopakovateľné zážitky,
1: nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skuto.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom LETO na číslo 822 v hodnote 2 eur.
0: A pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné.
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujem.

0: Každý pondelok večer ti Tomáš prináša hudobný špeciál Legendy roku. Hodina špeciálne venovaná jednej rokovej legende. Fakty, ale aj zaujímavosti, pikošky zo života najväčších rokových osobností, životné úspechy aj pády na dno. Legendy roku každý pondelok o 20. iba v Rádiu Rock. Ak si niečo zmeškal, tak mám pre teba dobrú správu. Všetky legendy roku nájdeš v appke Rejo alebo všetkých ostatných dobrých streamovacích platformách.
1: Koniec hlásenia.
2: Dobré ránko, rockery, stávame, máme 2 minútky po 6. Dnes bude oblačno až zamračené v Žilinskom a Trenčianskom kraji, miestami dážď alebo prehánky, inde zrážky len ojedinele, denná teplota 19 až 28. Tradične si počkáte v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, tam je to na pol hodinu, cestári pracujú za Hubovou v smere do Ružomberka, tam počítajte rovnako s kolónami. No a radaristi sú na viacerých miestach, na vjazde do Sladkovičova z Galanty, v Púchove na Vsetinskej za čerpačkou ÖMV v smere do centra, v Diviakoch nad Nitricou, Ješkovej vsi nad Nitricou obojsmerne, na vjazde do Dolného Kubína z Veličnej, rovnako pri čerpačke ÖMV. Tak jazdite opatrne a majte pohodu za volantom.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Zažij s Rádiom Rock Foo Fighters naživo.
2: Áno, dnes to bude veľký zážitok. Rockery, stávame 3 minútky po 6 a buďte v strehu, lebo dnes poznáme výhercu perfektného all-inclusive komba. Dvakrát lístky na Foo Fighters, letenky, ubytko. Plus Sifona dostanete, ktorý sa bude o vás starať, bude to tzv. Váš rokový buddy. A Sifon bude dnes v Nitre, ty musíš mať zbalený kufor. To je prvá podmienka, nemôže to byť žiadna igelitka ani športová taška, ale musí to byť kufor a v tom kufri budú voda, spodné prádlo, rokový merch, samozrejme Foo Fighters a plíšák. Tak dnes vám stačí úplná maličkosť počúvať ranný rok. A tam sa dozviete, že kde bude Sifón, prezradíme vám to konkrétne miesto, kde sa bude náš kolega nachádzať. Kto prvý príde so zbaleným kufrom, vyhráva lístky na Foo Fighters, tak nitrička buď strehu dnes.
0: Rádio Rock ťa vezme.

0: Toto je Elenis Morise, dobré ránko z Rádia Rock. Neuveríte, máme presne pol siedmej. A dnes bude taký, by som povedal, normálny deň, oblačno, zamračené, v Žilinskom, Trenčianskom kraji miestami dáž, prehánky. Denná teplota 19 až 28. A ja samozrejme verím, že vidia aj slnko. V kolóne si jednej postojíte. 20 minút to bude na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Tam sa ten čas bude predlžovať, to už vieme. Cestári pracujú za Hubovou v smere do Ružomberka, tam počítajte s kolónami v oboch smeroch. No a radaristi na vás striehnú na vjazde do Šamorína z Báča, za Šelpicami v smere do Trnavy a v Považskej Bystrici na Okružnej smere na Robotnícku. Majte pohodu za volantom, ak viete viac, dajte nám vedieť na toto číslo.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Práve hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: Dobre, ránko rockery 6.46, to je presný čas. Včera podvečer sme mali v detskom tábore dobrý skutok 47 detí, to znamená, že už len 13 kúskov a máme to. Sme radi, že vás máme, lebo vďaka vám si budem môcť až 60 detí zo sociálne slabších rodín užiť 10-dňový tábor. Aj Iva z Liptovského Mikuláša prispela.
1: Sama vychovávam dceru. Mala som šťastie na dobrých ľudí, na príbuzných, na rodinu, na mamu, na všetkých, ktorí mi pomáhali. A vidím dookola, že nie všetci majú tú možnosť, alebo nemajú to prostredie tých ľudí, ktorí by proste im pomohli. A tie deti to nezaslúžia jednoducho, len preto, že rodičia nemohli alebo nechceli, alebo neviem. Tak vždy neko mi príde, keď toto počúvam, že tie deti sú rady, že tie deti chcú fungovať normálne a že bohužiaľ im
0: No my s tebou, Iva, súhlasíme a keď tie deti sú v tábore Dobrý skutok, tak milujú živé koncerty. Koho by ste chceli naživo vidieť?
2: Tina, milujem. Má pekný hlas.
3: Počuť niekoho naživo na koncerte, ako keby. Tak ono je to tak zaujímavé, že vtedy, keď robí takto koncert a spieva.
0: Áno, a tu je zhodnotenie celého tábora v Jasenskej doline.
4: Volal si strojk, boli tu moderátorky. A bol to, stali sme disk. Budú mi chýbať kuchárky, lebo strašne dobré jedla varia. A chcel by som tu ešte ostať.
5: Chcel by som aj ešte mesiac zostala. Tá najviac asi animátori mi budú chýbať, ich prítomnosť, hej, tie aktivity, čo sme tu robili a proste v podstate tá sranda, ktorú sme tu zažili.
6: Každý jeden deň sme proste sa nenudili, bola dáka aktivita, bolo niečo na robenie. Bomba tábor. Škoda, že to není 12-dňový, ale 10-dňový. Chcel by som ísť ešte raz do takého tábora.
0: No tak rockery, pošlite SMS-ku s textom LETO na číslo 822. Deti vám odkazujú, že...
7: Pomôžte nám urobiť dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom LETO na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín LETO, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.

Tu bola Danka dnes v Rádiu Rok, dobré ránko. Dnes je piatok, počúvate Rádio Rok, ja sa volám Tomáčo a máme presne 7 hodín. No, oblaky sú na celom území Slovenska, aktuálne teploty od 12 do 18, oblačno až zamračené v Žilinskom a Trenčianskom kraji, miestami dážď alebo prehánky, denná teplota 19 až 28. V kolónach si počkať

0: Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, v Košťanoch nad Turcom smere do Martina, na vjazde do Popradu z Hozovca, v Košiciach Šaci smere do centra, pri Veľkom Šariši smere do Prešova, na vjazde do Prešova z Kapušian. Nová nehoda je v Nitre na križovatke Štúrova Holého, tam sa zrazili dve osobné autá. Navyše tu nefungujú semafóry, takže si tam dávajte veľký pozor. No a na rýchlosť si treba dávať pozor a strážiť si ju. Za Šelpicami smere do Trnavy, v Trakoviciach smere do Bučian a v Liesku obojsmerne. Majte pohodu za volantom, ak viete viac, dajte nám vedieť na toto číslo.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Čo počúva Speedy González v aute.
0: Opäť prišiel k nám Speedy González, takto skoro, áno, dve minútky po siedmej. Tak šiltovka je tvoja, ak mi napíšeš skladbu a interpreta, čo nám priniesol teda Speedy González. WhatsApp číslo poznáš, 0905 277 377. Tak píš, pôjdem ti volať.
1: Rýchlovka v aute. Speedy González v Rádiu Rock.

0: Bon Jovi, Bed of Roses v Rádiu Rock. Pekné ránko, dve minútky pred pol osmou. Tak veľa ruží, ale aj veľa postelí si môžete kúpiť za 111 000 eur.
1: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
2: A keď oslava, tak poriadna.
1: Už dnes hráme o narodeninových 111 000 eur.
2: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
1: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
3: až kým výhru neodovzdáme.
1: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena

0: Ešte raz pekné ránko, minútka pred pol 8. Oblaky sú na celom území Slovenska, aktuálne teploty 13 až 18, chopok 6 stupňov, oblačno až zamračené v Žilinskom a Trenčianskom kraji miestami dážď alebo prehánky, denná teplota 19 až 28. V kolónach si počkáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina a na viazde do Popradu z Hozelca, čakacie lehoty 15 až 20 minút. Novú nehodu máme za Šaľov v smere do Vlčian, tam sa zrazilo osobné auto s nákladným. Na R1 za Sereďov v smere do Trnavy je odstavená dodávka. Na D1 pri Chminianskej Novej Vsi v smere do Fričoviec sú na ceste vysypané dosky. Radaristi číhajú na R7 pri Šamorine v smere do Bratislavy, na R1 pri výjazde Nitra Juh v smere do Bábu a na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Bytče. Dávajte si pozor nielen na rýchlosť, ale aj na seba. Jazdite opatrne, majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. To je rok. Radio Rock.

0: počúva Speedy Gonzales v aute.
1: 7.44, Serusťa Rockery, takýto rýchly bol dnešný Speedy Gonzales. A na linke by mala byť Silvia, ahoj.
2: Čau, ja som bola prvá.
1: No, neuveríš, bola si absolútne najrýchlejšia a ešte aj šikovná a prvá, tak povedz mi, že čo to bolo?
2: Tamba lamba, tam tam pink.
1: No tak teraz je jasné, Silvia, že máš pravdu a keď ja poviem, že je tu veľká sranda, tak čo nám bude hrať podľa teba?
2: Tamba lamba.
1: Výborne. No a akože nešlo to z teba tak nejak euforicky, čo netešíš sa, že ti pošlem šiltovku a nálepky?
2: Teším sa veľmi.
1: Áno?
2: Skáče potichu, ale skáče, teší sa.
1: Áno? Je tam tvoje dieťa a je to dcéra?
2: Je to dcéra, áno.
1: Áno, a ako sa volá?
2: Ako sa voláš?
3: Aťka.
2: Že Aťka hovoríš.
1: Aťka, Aťka. Tak Aťku srdečne pozdravujem. Som veľmi rád, že ste sa takéto dve šikovné dievčence zapojili do súťaže Speedy Gonzales. A nie len tú šiltovku vám posielam, ale ešte vám bude hrať aj Čamba Vamba, lebo je tu čo, veľká aká, sranda.
2: Sranda, presne tak. Ďakujeme.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Parádne si hráme, dobré ránko z Rádia Rock, 3 minútky pred 8. Scorpions, You and I. Sifona môžete očakávať dnes v Nitre, lebo už vyrazil, má za sebou luxusné kombo na koncert Foo Fighters. Je to aj s letenkou, aj s ubytkom, inými slovami all inclusive. Zostaňte s nami, povieme viac.
4: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
5: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
4: Á, tak to bude drahé.
5: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
6: Mireček, podajte mi gumu.
7: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
6: No tak si vás píšem.
8: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
6: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
3: Servuste rockery, minútka a pol pred 8. Oblaky sú na celom území Slovenska, aktuálne teploty od 13 do 18, oblačno až zamračené v Žilinskom a Trenčianskom kraji, miestami dážď alebo prehánky, denná teplota 19 až 28. Takto tesne pred 8. vás kolóny obmedzujú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina a na vjazde do Popradu z Hozelca. Za Šaľou v smere do Vlčian sa zrazilo osobné auto s nákladným a búralo sa aj za Dolnými Vestenicami v smere do Horných Vesteníc. V Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky je v pravom prúhu odstavené osobné auto. Rátajte so zdržaním a narýchlo pozor na hlavnom ťahu za Šamorinom v smere do Kvetoslavova, na výjazde zo Žiliny na D3, na D1 za tunelom Višňové v smere do Turian a na D1 za Štrbou v smere do Popradu. Ak viete viac, dajte nám vedieť na toto telefónne číslo.
9: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Zaži s Rádiom Rock Foo Fighters naživo.
3: Rockery, ešte raz za všetkých pozdravujem, máme takmer 8 hodín presne a ideme na dnešnú mega súťaž s Foo Fighters, lebo Sifon sa tu dnes ráno zastavil. Sifi, takto skoro ráno si sa tu ešte zastavil, proste nielen zobrať firemné auto, ale najmä to kombo exkluzívne, all inclusive na Foo Fighters. Povedz ešte raz, že čo je v tom?
10: Idem do Nitry, treba počúvať ranný rok pozorne, pretože prezradíme, kde presne sa nachádzam a kto prvý príde s kufrom, to je dôležité, žiadna igelitka, kufor, to je prvá podmienka a v tom kufri treba mať vodu, spodné prádlo, ideálne čisté, potom nejakého plišaka a rokový merch. Kto prvý takto za mnou príde, tak ten vyhráva a to kombo je perfektné, dva lístky, Foo Fighters, Varšava, k tomu ešte aj letenky a ubytko.
3: No tak prosím vás, teraz, ty čo idete po D1, tak odtiaľ to takto ide, Sifon. Dobre, že Galvaniho, D1 a potom zabočí na R1 a už ide smerom Richtung Nitra.
10: Presne
3: tak. Tak urobte mu nomé taký rockerský koridor a ideme na Foo Fighters.
10: Áno, áno. Takýmto podobným štýlom sme rozdávali kedysi aj lístky na Iron Maiden a to bol doslova, že low. To nás prenasledovali auta, tak uvidíme, že či sa nám podarí byť teraz inkognito. Bodaj by sa mi to podarilo, lebo chceme, aby sme sa fakt poriadne schovali, zašili v tej Nitre a aby to bol boj.
3: Tak bojujte, rockery, ktorí chcete vyhrať lístky na Foo Fighters. Sifi, časnú cestu.
10: Ďakujem.

0: Saši s Rádiom Rock Foo Fighters naživo.
1: Dobré ránko, máme 8.26 a podľa mojich informácií Sifón už je v Nitre. Sifón, je to tak?
2: Áno, už sa nachádzam v Nitre, takže pozdravujem všetkých. Tak čo, prezradíme tú lokáciu, kde sa nachádzam?
1: Jasné, poďme do toho.
2: Dobre, takže som pri soche z roku 1820. Je to socha obra Atlanta, ktorý podopiera poschodie Kluchovho paláca, ale všetci Nitrančania volajú túto sochu Corgoň, takže som pod hradom pri soche Corgoňa. Kto prvý príde, získava lístky na Foo Fighters. Zbalený kufor treba mať a nájdete ma veľmi jednoducho, lebo som v Nitre a mám na hlave hokejovú čapicu Slovan Bratislava.
1: Ježiš, to je veľmi dobre tematické, ale pripomínam, že v tom kufri musíte mať vodu, spodné prádlo, rokový merč a plíšak. Dobre, čiže toto, keď máte, šup ho 15. júna, pôjdete so Sifónom do Varšavy na koncert Foo Fighters. Tak čo, Sifón, už ťa niekto zahliadol?
2: Vieš čo, zatiaľ je tu pomerne ticho, uvidíme, lebo tak je to do takého kopca, musia sem ľudia prísť, takže asi chvíľočku počkáme, ale tak ešte raz teda opakujem, som pri soche Corgoňa, mám so sebou aj lístky na Foo Fighters. Jedna pani nás tu sleduje z druhej strany chodníka, ale
1: táto asi nebude.
2: Táto asi nebude, no.
1: Dobre. Tak Sifi, o chvíľočku sa spájame opäť. Rockery a Nitrančania, Sifón je v Nitre, destináciu poznáte. Spájame sa ďalej, Serus.
2: Serus, ahoj.
0: Rádio Rock ťa vezme na Foo Fighters.
3: Slnko,
4: smiech,
3: neopakovateľné zážitky,
4: nové dobrodružstvá.
3: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
4: Kde? Predsa v detskom tábore
5: Dobrý skutok.
3: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
4: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur
3: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
6: Výborné.
4: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
5: Ďakujeme.
3: Vybavte svoju domácnosť za zlomok ceny. Tento piatok a sobotu platí v Lidl e-shope extra zľava 20% na produkty značky Silvercrest. Klikajte na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
7: Legendárni The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
1: Minútka pred pol deviatou, pekné ránko, oblaky sú na celom území Slovenska, aktuálne teploty od 15 do 19, dokonca aj v Nitre sú oblaky, ale je tam veľmi príjemná teplota. Prečo? Lebo Sifón vás tam čaká s lístkami Foo Fighters, tak poďte do toho, oblačno až zamračené dnes bude v Žilinskom a Trenčianskom kraji, miestami dážď alebo prehánky, denná teplota 19 až 28. Dve kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou a na viazde do Popradu z Hozelca. Nehody sú za Šaľou v smere do Vlčian, tam sa zrazilo osobné auto s nákladným a za Dolnými Vestenicami v smere do Horných Vesteníc. Obmedzenia sú takéto. V Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky je v pravom pruhu odstavené osobné auto, počítajte so zdržaním. Za Nižnou v smere do Tvrdošina sa presúva peloton cyklistov, pozor na nich, pozor aj na rýchlosť. Radaristi na vás striehnú na D1 pri výjazde Chocholná v smere do Nového Mesta nad Váhom, v Hornej Breznici obojsmerne a na výjazde do Žiliny z D3. Jazdite opatrne a majte pohodu za volantom.
7: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: 8.49, dobré ránko, počúvate Rádio Rock, toto je Bruce Springsteen, dva luxusné lístky na Foo Fighters a celé all-inclusive combo priniesol Sifón do Nitry a neuveríte, už aj objavili rockery pri Soche Corgoň a my sa s ním teraz spájame.
1: Zaži s Rádiom Rock Foo Fighters naživo.
0: Sifi, tak hovor, ako to dopadlo? Našiel ťa niekto? Pribehol niekto? Atraktívny, pekný, úspešný?
2: Áno, áno, samozrejme a rovno pri mne aj Jarka, ktorú ti teda odovzdávam.
0: No tak ďavaj sem. Ahoj, Jarka, tak hovor. Ako si ty sa pripravila na Foo Fighters a čo si mala teda v tom kufri?
3: No ja som sa zbalila už včera zodpovedne. Mala som minerálku, spodné prádlo, mala som, čo to tam ešte bol, merč.
0: Áno, plíšaka. A plíšak aký, medvedík jasne. Alebo psíček, čo to
3: medvedík,
0: bolo?
3: Medvedík.
0: Výborne. A spodné prádlo bolo avivaškou napustené trošku?
3: Nedávala som ho ňukať, túto sifónovi.
0: Sifón sa nevyhaľcoval, no. A okrem teba ešte niekto prišiel, Sifi a Jarka?
2: Prišli vlastne baby viac menej naraz, ale v tom prvom boli také, povedzme, že neboli úplne pravidlá splnené do bodky, že bolo síce všetko, čo bolo potrebné, ale nebolo to v jednom kufri. Bolo to rozhádzané po aute, povedzme, nejak narýchlo zbalené. V tom prišla Jarka, ktorá to mala poctivo zbalené, tak sme sa teda báb opýtali, že či by boli OK, keby išli spolu. Že ich takto spojíme a zoznamíme. Čo teda kývli, že áno.
0: Jej, tak to je super a hlavne pre teba. Tak dievčatá, ešte potrebujeme, aby ste dali nejaké oslavné ovácie. Ideme na to.
3: Som tu len sama, tak.
0: Áno, áno, ale a Sifi, ty daj ovácie, že ako pôjdeš s dvoma čavenami peknými do Varšavy 15.
2: No húra, húra, teším sa, jak vlčak.
0: Dobre, tak Jarka, keď ty si tam zostala, tak tebe a ešte samozrejme aj tej tvojej kolegyni posielame Foo Fighters Everlong. Tešíme sa, že to takto krásne vyšlo. Užívaj a pozdravujem celú Nitru a všetkých rockerov.
3: Teším sa veľmi, pozdravujem tiež, ďakujeme.

0: Volbeat a Lola Montez v Rádiu Rock. Dobré ránko, máme minútku pred 9. A počasie sa veľmi nezmenilo, lebo stále sú oblaky na celom území Slovenska. Aktuálne teploty od 15 do 19. Dnes bude oblačno až zamračené v Žilinskom a Trenčianskom kraji, miestami dážď alebo prehánky. Denná teplota 19 až 28. Už len jednu kolónu máme, to znamená, že v oblasti dopravy sa to výrazne zlepšilo. Na vjazde do Popradu z Hozelca sa zdržíte 15 minút. Máme veľa hliadok, ale aj radarov. Pozor na rýchlosť pred Bratislavou smere zo Svätého Jura na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, v Nitrianskej strede smere do Solčian, v Žiline Príbrodne smere do Kysuckého Nového Mesta, na D1 pri Ivachnovej smere do Liptovského Mikuláša, na D1 pred Štrbou smere z Popradu. Dávajte si pozor, ak viete viac, dajte nám vedieť na toto číslo.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Lacková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
0: 9 hodín presne a musíme povedať dôležitú vec. Lacko sa zhoršil v oblasti rýchlovka Speedyho Gonzálesa. Lacko, prechválil som ťa, lebo kedysi som hovoril, že už sa začínaš zlepšovať v oblasti Speedy Gonzáles. Teraz zo 4 ukážok, koľko si trafil?
2: No, 3 som trafil, ale neviem ani jeden názov, ani jednu názov kapely, ani pesničky, ale podľa zvuku som reálne 3 by som vedel, len neviem ani názvy, ani nič.
0: Ale jednu sme mali také šťastie, že keď sme ju pustili, tak akurát to tu teraz hrá v Rádiu Rock a ja keď hovorím, že je tu veľká sranda, tak čo môže hrať aká kapela, ešte sa to aj rimuje?
2: Čamba vamba.
0: To je pekne tupá rimovačka.
2: Tak určite.
1: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: Guano Apes, Lord of the Boards, je 9.23, počúvate Radio Rock a teraz pozor, lebo dnes po 15. za jedno heslo oplatí sa naladiť sa, môžete mať 3 jednotky, dobre, čiže 111 tisíc eur.
1: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
2: A keď oslava, tak poriadna.
1: Už dnes hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
2: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
1: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
3: až kým výhru neodovzdáme.
1: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už dnes hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
4: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
5: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
4: Á, tak to bude drahé.
5: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com. Návrat, aký tu ešte nebol. The Rasmus po 17 rokoch znova v Bratislave. Už 15. júna ovládne fínska roková legenda bratislavské MMCčko. Zaži na vlastnej koži jedinečný klubový koncert, ikonický hlas speváka Lauriho a silné refrény, ktoré poznáš na spameť. Svetoznáme hity, aj najnovšia tvorba a hlavne brutálna energia. Nezmeškaj to. The Rasmus, 15. jún, MMC Bratislava. Lístky kupuj na listoček.sk.
0: 4,5 minútky pred pol desiatou, oblaky sú na celom území Slovenska a takto to vlastne bude vyzerať celý deň. Dnes bude oblačno až zamračené, v Žilinskom a Trenčianskom kraji miestami dážď alebo prehánky. Denná teplota 19 až 28. Ideme na tie nehody, lebo kolóny už nemáme. Nehody sú na D1 za tunelom Višňové smere do Žiliny, za Šaľov smere do Volčian, tam sa zrazilo osobné auto s nákladným, úsek je neprejazdný, obidete to cez Žihárec. Ďalšia nehoda je v Oravskom podzámku za Širokou smere do centra pri odbočke na Racibor. Na R1 pred odpočívadlom Tekovské Nemce v smere z Čaradíc je v pravom pruhu kus pneumatiky. Z kamióna jazdíte tam opatrne. Na rýchlosť pozor. Pred Bratislavou smere zo Svätého Jura. Na začiatku D4 v smere z Bratislavy Rače, v Bodzi obojsmerne v Žiline, Príbrodne v smere do Kysuckého Nového mesta. Na R2 pred Výgliašom v smere zo Zvolenskej Slatiny, pri Nemeckej smere do Brusna. Ivachnovej smere do Ružomberka a na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere do Liptovského Hrádku. Majte pohodu za volantom.
6: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Neplatí sa naladiť sa oslavuje prvé narodeniny.
1: Je to naozaj tak, pekný deň rockery, 9.43, oplatí sa naladiť sa má rok a dnes je deň D, kedy máte šancu vyhrať 111 000 eur. To je taký balík peňazí, že si kúpite úplne všetko.
2: Tak to už je veľká vec.
1: Áno, je to veľká vec a veľké veci sú pre super poslucháčov a tie sa budú diať dnes po 15. Už teraz viem, že to bude stanislavské a brutálne emócie. Ja to normálne cítim a v tejto oblasti je naša absolútna líderka Soňa.
3: Ježiš, ja neviem, či mám plakať, alebo či mám skákať. Tuto pár chudáka som vylákala, stýkom ide okolo. Ja som došla akurát pre syna do školy.
1: A 111 000 eur, to je veľmi veľa peňazí. A ako to preinvestujete?
4: Zobereme deti niekde k moru. Potom túžia, konečne im môžem to splniť.
5: Bude dovolenka Chorvátsko.
6: Pôjdeme na nejaký víkend, na nejaký wellness pobyt.
7: Nejaká exotika.
1: Áno, je to exotika, to je skôr. A stále platí, že prvá SMS do súťaže je zadarmo a ešte jeden darček k prvému výročiu máme. Výhru vám garantujeme, to znamená, že niekto z vás tie brutálne práchy na 100% dostane, pretože my budeme volať, až kým tú výhru neodovzdáme. Preto si pošlite aj teraz SMS-ku. Nezabudnite dnes po 15 do 10 sekúnd zdvihnúť telefón s heslom Oplatí sa naladiť sa.
8: Zapojte sa aj vy.
9: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
8: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
9: Pravidlá nájdete na web.

0: Bon Jovi, have a nice day. Pozdravujem z Rádia Rock, je 9.56 a ešte som vám dlžný liveku, ktorá vás čaká zajtra večer o 20. Áno, a bude to legendárny Linkin Park One More Light Live Tour a Linkin Park posledné turné s Chesterom, tak si to užite. Počujeme sa pondelok.
1: Dajte mi gumu.
2: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
1: No tak si vás píšem.
3: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
1: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo česní hneď, Aditek G.S.K.
4: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusu.

0: čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli Carfiol iba euro 75 za kus. Kuracie stehenné a prsné rezne len 4,49 za kilogram. A Nescafé Classic iba 5,99 za 200 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.

0: Každý pondelok večer ti Tomáš prináša hudobný špeciál Legendy roku. Hodina špeciálne venovaná jednej rokovej legende. Fakty, ale aj zaujímavosti, pikošky zo života najväčších rokových osobností, životné úspechy aj pády na dno. Legendy roku každý pondelok o 20. iba v Rádiu Rock. Ak si niečo zmeškal, tak má pre teba dobrú správu. Všetky legendy roku nájdeš v appke Rejo alebo všetkých ostatných dobrých streamovacích platformách.
1: Koniec hlásenia.
0: Rádio Rock.

0: show, ktorá má gule.
1: Ahoj, Jarka, tak hovor. Ako si ty sa pripravila na Foo Fighters a čo si mala teda v tom kufri?
2: No, ja som sa zbalila už včera zodpovedne. Mala som minerálku, spodné prádlo, mala som, čo to tam ešte bol, merč?
1: Áno, plíšak aký? Medvedík jasne. Alebo psíček? Čo to
2: medvedík,
1: bolo?
2: Medvedík.
1: Výborne. A spodné prádlo bolo aby vaškou napustené trošku?
2: Nedávala som ho ňukať, túto sifónový,
1: ale... Sifón sa nevyhoďcoval, no.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Dievčatá, ešte potrebujeme, aby ste dali nejaké oslavné ovácie. Ideme na to.
2: Som tu len sama, tak...
1: Áno, ale Sifi, ty daj ovácie, že ako pôjdeš s dvoma čavenami peknými do Varšavy 15.
3: No húra, teším sa, jak vlčak.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: No tak teraz je jasné, Silvia, že máš pravdu a keď ja poviem, že je tu veľká sranda, tak čo nám bude hrať podľa teba?
4: Vanda.
1: Výborne. No a akože nešlo to z teba tak nejak euforicky. Čo, netešíš sa, že ti pošlem šiltovku a nálepky?
4: Teším sa veľmi.
1: Áno?
4: Skáče potichu, ale skáče, teší sa. Je to dcera, áno.
1: Áno, a ako sa volá?
4: Ako sa voláš?
5: Aťka.
4: Že Aťka hovorí.
1: Aťka. Tak Aťku srdečne pozdravujem. A nie len tú šiltovku vám posielam, ale ešte vám bude hrať aj Čamba Vamba, lebo je tu čo? Veľká aká?
4: Randa, presne tak.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
6: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda je vo Svarebci smere do Považskej Bystrice. To je nová nehoda. Staršie dokumentujú v Trnave na začiatku Hlinkovej v smere Skolárovej. Za Šaľou v smere do Vlčian je pre tragickú nehodu zrážku osobného auta s nákladným úsek neprejazdný. Obchádza sa to cez Žihárec. Ďalšie nehody dokumentujú v Nitre na križovatke Štefánikova-Hodžová, v Hornom Srni v smere do Česka a za Tekovským Hrádkom v smere do Šaroviec. Kolóny sa tvoria na viazde do Holohovca z D1, odhadujete to asi na 15 minút a polhodinové zdržanie nám hlásite v Bardejove na Duklianskej v smere do centra. Také netypické obmedzenie tu máme, že v Bratislave na moste Lafrancony v smere k tunelu Sitina je na ceste rozhádzané pracovné náčinie. Inak je situácia relatívne pokojná, ustrážte si však rýchlosť, striehne na vás pomerne veľa radarov. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rok.

Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: dopravný servis.
1: Pekné poludnie aj na cesty. Pribudli na nich tri nehody, konkrétne v námestove Slanickej osade v smere do Tvrdošína. Tento úsek je kvôli nehode neprejazdný, obchádza sa to cez Oravský podzámok. V Košiciach na križovatke Alejova Gemerská je ďalšia nehoda, navyše tam nefungujú semafory a havária je aj na Chmelove v smere do Lipník. Staršie nehody dokumentujú za Báčom v smere do Holíc. Stále je neprejazdný úsek kvôli tragickej nehode za Šaľou v smere do Vlčian, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. Obchádza sa to cez Žihárec a ťažko prejazdný je úsek v Michalovciach na Močarianskej pri CBA v smere do Pozdišoviec, kde sa zrazili dve osobné autá. Tvoria sa kvôli tomu kolóny v oboch smeroch. A kolóny sa tvoria aj na viazde do Hlohovca z D1. Odhadujete to asi na 20 minút. Na kusy plastu nás upozorňujete na R7 za výjazdom Šamorín-Semer v smere do Bratislavy. Pozor, sú v ľavom pruhu. No a odstavený kamión s defektom prekáža pred okrúhlým smere z Giraltoviec. Na teraz je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

de Monsieur Van Nistel. Tak mi to teda nandej, nandej.

0: grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli stejky z bravčovej krkovičky iba 3,99 za 600 gramov. Syr na grilovanie len euro 99 za 200 gramov. A Budiž minerálna voda iba 35 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis.
2: Povedzme si aj o tom, čo sa deje na cestách. Nehoda sa stala v Bratislave na Slovnavckej pri Kauflande v smere do centra, v Bratislave aj za Jarovcami v smere na Azúrovú. Za Šaľou v smere do Vlčian sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek je neprejazdný, obidete to cez Žihárec. Nehoda tiež v Námestove, Slanickej osade v smere do Tvrdošína, premávku púšťajú striedavo a treba rátať so zdržaním. A v Michalovciach na Močerianskej pri CBA a v smere do Pozdyšoviec sa zrazili dve osobné autá. Úsek je ťažko prejazdný, rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Radar meria na výjazde z kútov na D1, respektíve na D2 v smere do Českej republiky. Dajme si to ešte raz. Radar meria na výjazde z kútov na D2 v smere do Českej republiky. Ďalej na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc a na D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia. Merajú aj na D1 pred tunelom Obranisko v smere z Prešova, na D1 pri Lemešanoch v smere do Košíc a na D1 za Bidou v smere do Košíc. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity.

6. júna má narodeniny gitarista kapely Korn James Shepherd. Pomalý chlapcovi ťahá na 60, aj keď dnes má iba 55. Korn je jedna vôbec z najpopulárnejších nu-metalových kapiel. Spolu 12 ich nahrávok sa dostalo do top 10 v americkom billboarde a je to naozaj hustý úspech, keďže im nepomáhajú ani telky a rádia. Teda, my ale máme rock v krvi a radi si vypekáme aj Korn, takže Radio Rock.

Dnešným oslávencom je bubeník kapely Iron Maiden Nico McBrain, dnes má 73 rokových rokov. K Iron Maiden sa pripojil v roku 1982, chvíľku predtým bol členom kapely McKitty. A ja stále hovorím, nikdy nevieš, kto sa kedy pozerá. Ich koncert videl aj Steve Harris a rovno mu dal ponuku, aby sa pripojil k Iron Maiden a ich súčasťou je dodnes. Ako sa vraví, je lepšie si ich raz zahrať a potom vlastne aj stokrát počúvať.

0: Práve hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým výhru neodovzdáme.

0: I think the engine's stalling out on me.
1: Yeah, that don't sound right.
0: Dang, got a lot more miles to go.
1: Nah, it'll be okay, mate. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
0: Good, because these boots weren't made for walking.
1: Those riding boots are pretty sweet.
0: Oh, you like?
1: Do you think they come in a size 1 inch?
0: I don't know.
2: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage.
3: Ne, nic, sifon, dva sifon.
4: Sifon podáváme jenom ke kávě.
5: A po obede v Rádiu Rock.
6: Piatok, piatoček, áno, tento deň máme parádne rozbehnutý a ľudia, ja som dnes strašne skoro vstával, normálne teraz ako vonku nesvieti u nás slnko, tak mňa tak láme do postielky a ešte zvlášť po obede, takže treba sa poriadne nakopnúť rockovou hudbou a myslím si, že nie som v tom jediný dnes, ale čo ma naopak vcelku pozitívne nabíja energiou, tak to je to, že ráno sme boli na výjazde v Nitre, všetko sa podarilo, odovzdali sme lístky na Foo Fighters, našli ste ma, bol som pri Soche Corgoňa, tak sa teším na spoločný výlet Foo Fighters, Varšava, ubytko, letenky, lístky, všetko na náš účet a pokiaľ sa vám náhodou tentokrát nepodarilo vyhrať, netreba smútiť, lebo veľa parádnych súťaží pre vás ešte chystáme, tak gratulujem výherkyniam, no a my si ideme teraz z Rádia Rock výborne hrať, lebo my sme rádio, ktoré má gule. Toto

0: show, ktorá má dule.
1: Ahoj, Jarka, tak hovor. Ako si ty sa pripravila na Foo Fighters a čo si mala teda v tom kufri?
2: No, ja som sa zbalila už včera zodpovedne. Mala som minerálku, spodné prádlo, mala som, čo to tam ešte bolo, merč?
1: Áno, plíšaka. A plíšak aký? Medvedík alebo psíček? Čo to
2: medvedík,
1: bolo?
2: Medvedík.
1: Výborne. A spodné prádlo bolo aby vaškou napustené trošku?
2: Nedávala som ho ňukať, to si ponovíjal.
1: Sifón sa nevyhoďcoval, no.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Dievčatá, ešte potrebujeme, aby ste dali nejaké oslavné ovácie. Ideme na to.
2: Som tu len sama, tak...
1: Áno, ale Sifi, ty daj ovácie, že ako pôjdeš s dvoma čavenami peknými do Varšavy 15.
3: No húra, teším sa, jak vlčak.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: No tak teraz je jasné, Silvia, že máš pravdu a keď ja poviem, že je tu veľká sranda, tak čo nám bude hrať podľa teba?
4: Jamba.
1: Výborne. No a akože nešlo to z teba tak nejak euforicky? Čo, netešíš sa, že ti pošlem šiltovku a nálepky?
4: Teším sa veľmi.
1: Áno?
4: Skáče potichu, ale skáče, teší sa. Je to dcera, áno.
1: Áno, a ako sa volá?
4: Ako sa voláš?
1: Aťka, tak Aťku srdečne pozdravujem a nie len tú šiltovku vám posielam, ale ešte vám bude hrať aj Čamba Vamba, lebo je tu čo, veľká aká?
4: Randa, presne tak.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
5: Poďme aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na viacerých miestach, a to v Mlynskej doline v smere na Patronku, na Trnavskom Mýte v smere na Rožňavsku a na Slovnavckej pri Kauflande v smere do centra. Na D1 pri Beluši nehoda v smere do Ladiec a v Námestove Slanickej osade v smere do Tvrdošína. Tiež nehoda, premávku tu púšťajú striedavo a treba rátať so zdržaním. Kolóny na 15 minút sú na vjazde do Hlohovca z D1 a na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. 20 minút stratíte na vjazde do Koštian nad Turcom z Martina a na vjazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej. Cestári pracujú na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice. Pozor, na ceste sú aj popadané kužele. Pozor si dajte na vjazde do Turne zo Senca, tam behá po ceste pes, a na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca sú odstavené dve osobné autá. Na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice je tiež odstavené osobné auto. To. Ešte zhruba hodinka a počujeme sa spolu s dopravnými informáciami znova, dovtedy šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: platí sa naladiť sa a oslavuje prvé narodeniny.
1: Presne tak, dnes je ten deň D, kedy budeme oslavovať u nás a niekto z vás bude strašne bohatý. No, oplatí sa naladiť sa, má prvé narodeniny a hráme o krásnych 111 tisíc eur. Ja už som to x krát hovoril, že to je suma, ktorá dokáže zmeniť život. To je auto, dom, hypotéka, chalupa. A čo je super, dnes niekto určite vyhrá, lebo garantujeme výhru. To znamená, že budeme volať dovtedy, pokiaľ niekto nevyhrá. A navyše prvá spätná SMS-ka zadarmo. Všetky infošky nájdete na webe oplatisanaladica.sk. Tam napríklad nájdete okrem iného aj zvýhodnené balíčky SMS-iek. Tak po 15. to príde. Moji kolegovci môžu naozaj volať hocikedy medzi 15. a 16. Tak treba byť v strehu, zbytočne nevykecávať, nezabávať sa. V minulosti sme mali taký jeden nevyherný telefonát, lebo nestihol zdvihnúť, vraj bol sprche. Tak medzi 15. a 16. sa už ani nesprchujte radšej, dobre? Budem držať palce. Do 10 sekúnd treba zodvihnúť so slovami oplatí sa naladiť sa dnes 111 litrov!
2: Zapojte sa aj vy!
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
2: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
0: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: skutok. Aj tento rok chceme spolu s vami spraviť dobrý skutok a už sa to naplňa, už sa to darí. Jednoducho, pred nami je leto a rovnako tak je pred nami aj fantastický 19. ročník tábora Dobrý skutok, ktorý si užije 60 detí zo sociálne slabších rodín z celého Slovenska, a to naozaj v krásnom prostredí Jasenskej doliny pri Martine. Na deti čaká 10 dní plných radostí, zábavy, nových kamarátov a určite aj nezabudnutelných zážitkov. Veď zaspomínajme si, aké to bolo, keď sme boli náhodou v detskom tábore, poprípade v škole, prírode, to je veľmi podobné. No, prvé lásky, podobné záležitosti, veď to poznáme, no ale čo je hlavné, tak decka si to tam vždy poriadne užijú. Napríklad, takto sa im minulý rok nechcelo ísť domov.
1: Ja by som tu chcela asi ostať ešte 10 dní ďalších.
2: Mali sme všelijaké super zážitky z tohto tábora a netešíme sa domov, lebo nám budete všetci chýbať.
3: Navždy by som ostal v tomto tábore.
0: A veru, ako som spomínal na začiatku, už sa nám to pekne plní, tak v tejto chvíli máme už 52 detí v tábore. Takže obrovské ďakujeme, nech aj deti zo sociálne slabších rodín prežijú leto a parádny letný tábor naozaj naplno.
4: Pomôžte nám urobiť dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom LETO na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín leto, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.
5: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
6: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
5: Á, tak to bude drahé.
6: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
7: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek, napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov. A losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.

0: slnko,
1: smiech,
0: neopakovateľné zážitky,
1: nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skutok.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur
0: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné.
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujeme.
4: Zaži s rádiom Rock Foo Fighters naživo.

Zabávame sa a čo je hlavné, my už teda poznáme aj výhercov. Jarka a Majka si užijú koncert Foo Fighters vo Varšave. Samozrejme ubytko, lístky a letenky k tomu, takže poriadne to tam roztočíme. No a ja som si aj parádne pokecal s Jarkou, že či chodí pravidelne na koncerty, lebo keď som teda preveroval ten jej kufor, či má naozaj všetko zbalené, čo sme potrebovali, tak som si všimol, že tam mala v tom kufri aj pohár z Rock for People, veľa rokových tričiek, tak

0: Jureček, podajte mi gumu.
1: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
0: No tak si vás píšem.
2: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
0: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
3: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
4: Dopravný servis.
5: Všetkých za volantom pozdravuje Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave za Jarovcami v smere na Azúrovú, v Žiline nehoda na Kragujovskej v smere na Hričovskú, rátajte aj so zdržaním. A na viazde do Trstenej z Tvrdošína sa na starej ceste zrazilo osobné auto s motorkou. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržíte sa asi 45 minút. Zhruba pol hodinu stratíte na viazde do Koštien nad Turcom z Martina a na viazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej. Pozor si dajte na D1 za Voderadmi v smere do Senca, je tu odstavené osobné auto. Radar meria na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom a na D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia. Radar aj na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, v Košiciach na Sečovskej pred Lidlom v smere z centra a na D1 za Bidovcami v smere do Košíc. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Toto je

0: Alebo zavolajte mi skôr, prosím.
1: Titanic sa potopil.
2: Nie!
1: Áno, vyhrá to niekto iný.
2: Však dobre, ale chápeš?
1: Chápem.
2: 111 narodeninových tisíc?
1: Nič. Na volanie aj telefónne linke takto, volá iný
3: vy viete,
1: hovor.
3: Že u nás sa vyhráva, aj keď sa nevyhráva, aj keď máte obsadené. to bude drahý telefonát. Každopádne aj tomuto človeku posielame garantovaných 700 eur, ale aj tých 111 tisíc je garantovaných.
1: Takže budeme volať.
3: Pretože voláme, kým vám tie prachy neodovzdáme.

0: 100 000 eur. 111 tisíc eur práve teraz vyhrala naša poslucháčka, ktorá sa volá ako?
1: Kubečková Viera.
2: Vieročka, pokojne si zakrič, ak neodpadávaš.
1: Ďakujem, ďakujem, ďakujem.
0: Ďakujem, ďakujem, ďakujem. Presne tak, 3 jednotky boli.
1: Áno, áno.
2: Viery, dýchaj, lebo ja počujem, dýchaj, že...
0: Hej, je tam rozbuchalo sa srdce.
2: Áno, rozbuchalo. Potia sa už ruky, že? Ano. Možno, že aj studený pod po chrbte, to mi je úplne jasné. Vieročka, no. Vieš, čo sa teraz stalo?
1: Viem.
0: Čo?
2: Si strašne bohatá.
1: Som dojatá a veľmi pekne ďakujem.
0: Aj dojatá, ale Miška povedal, že si bohatá.
1: Ja bohatá.
0: Áno.
1: Áno, aj bohatá. Áno.
2: Ty si v úplnom šoku, počúvaj ma, že?
1: Prosím?
2: Že si v šoku.
1: Som v šoku, hej.
0: A, hej, no, kto by nebol? 111 tisíc eur len tak bum, bác.
1: Tak práve.
2: Ale čo, pekný darček na naše narodeniny, nie?
1: Veľmi pekný.
2: Hej.
0: No. Tak a teraz poďme na to, je to 111 tisíc eur. Čo za tie peniažičky pôjdu preč? Čo sa udeje?
1: No, máme toho veľa.
2: Máš zoznam, hej?
1: No, mám. Aj vnúčky mám, barák obnoví troška a tak.
2: No, buď lebo máte taký veľký barák.
1: No, taký veľký nemám.
0: Už sme dôchodcovia.
1: Máme len taký menší, áno, my sme dôchodcovia, obidvaja.
0: Takže máš aj s kým užite peniažky, to znamená, je tam, ako ho voláš?
1: Koho?
0: No toho druhého, s kým máš už tie peniažky.
1: Milanko.
2: A Milanko tam je s tebou teraz?
1: Áno, je so mnou, ale on nemôže rozprávať, lebo on je po operácii.
0: Aha,
2: ale aspoň sa usmíva očami? Vie,
0: zistil to, že ste vyhrali?
1: Áno, on sedí tu na obyvačke.
0: Dobre. Žiari.
1: No, žiari.
2: Podľa mňa, asi pivko nemá otvorené teraz, že?
1: No, on nepije pivko.
2: No, tak som si ho predstavovala, že tam sa niečo deje v kuchyni a on si sedí v tých trenkách s pivom proste na gauči.
1: To ste uhádli.
0: A pozor, máš jednu veľmi dôležitú úlohu. Keďže my máme jednoročné výročie, to znamená, že oplatí sa naladiť sa má jeden rok, ty si jediný gratulant, ktorý nám môže gratulovať. Nech sa páči, nádych a chceme počuť gratuláciu.
1: Prajem vám všetko dobré, aby sa vám darilo a vo vašom rádi fakt všetko dobré vám prajem. A s manželom.
2: Ďakujeme, Vieročka.
0: Ďakujeme veľmi pekne.
2: 111 tisíc fajnových narodeninových posielame kam vlastne?
1: Senica.
3: Sí, kešfahier, vám.
2: Ešišmaria, no počujem, a ty, ak nemáš doma šampanské, utekaj do obchodu.
1: Mám,
0: dobre.
2: Výborne.
0: Otvor okno a nech ten štupel letí až k susedovi na dvor, aby vedeli.
1: Áno.
2: Obrovská gratulácia, ešte raz, Vieročka.
0: Pozdravujeme.
2: Posielame 111 tisíc eur.
1: Veľmi pekne, ďakujem.
0: Aj my ďakujeme. Ahoj, papa.
1: Do počutia. Ahojte, papa.
2: Dobre, no na druhý pokus.
0: Na druhý pokus,
2: dobre,
0: to prišlo.
2: Ale bála som sa, že no.
0: Nič, prvý pokus si teraz bude samozrejme troška búchať hlavu o kredenc.
2: A vieš čo, ja by som zavolala aj tomu prvému pokusu. No, vy oddychujte.
0: My sme takí dobré
2: lebo
0: plení.
2: Lebo nás čaká víkend a po víkende v pondelok 8. Si samozrejme môžete vyhrať po 15. 7000 eur. Ak od vás do 10 sekúnd budeme počuť heslo.
0: Oplatí sa naladiť sa. A premeniť svoj deň na bohatší.
4: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Mám obrovskú radosť, lebo my sme dnes poznali Majku a Jarku, to sú baby, ktoré s nami idú na Foo Fighters do Varšavy. Keď si chcete pozrieť, že ako to prebiehalo, tak určite čeknite aj naše sociálne siete. No a do budúcna pre vás chystáme naozaj veľa parádnych súťaží, či už lístky na koncerty, festivaly a tak ďalej. Takže oplatí sa počúvať Rádio Rock a oplatí čekovať naše sociálne siete. Ďalšia veľká súťaž už to skoro.
1: Návrat, aký tu ešte nebol. The Rasmus po 17 rokoch znova v Bratislave. Už 15. júna ovládne fínska roková legenda bratislavské MMCčko. Zaží na vlastnej koži jedinečný klubový koncert, ikonický hlas speváka Lauriho a silné refrény, ktoré poznáš na spameť. Svetoznáme hity, aj najnovšia tvorba a hlavne brutálna energia. Nezmeškaj to. The Rasmus, 15. jún, MMC Bratislava. Lístky kupuj na listoček.sk.
2: Rádio Rock. Toto je

Eat My Rock. Iba rock. Born to be wild. Toto je rock. Radio Rock.

0: udalosti, infošky a pikošky z rokového sveta. Backstage.
1: Dnes to bude o kapele Bullet for My Valentine. Kapela pochádza z Walesu a vznikla v roku 1998. Inak ja si pamätám, že keď som bol teenager, tak sme si na nich brutálne išli v partii. Hlavne na skladbe Hand of Blood. To mi v detskej hralo asi 49 krát za deň na plné gule. Na to si veľmi dobre pamätám. No v každom prípade kapela bola v začiatkoch len cover kapelou a najčastejšie hrali veci od Nirvany a Metallica. V roku 1999 vydali svoje prvé demo, kde už boli ich skladby a pomaly si začali získavať fanúšikov. Potom vydali ešte zo pár demáčov, no ten, ktorý nahrali v roku 2003, dá sa povedať, že bola ich prelomový, lebo práve tento demáč s názvom Don't Walk Away sa rozhodli rozposlať nahrávacím spoločnostiam do rádií a veru, bol to naozaj dobrý krok. Debutový album ale vyšiel až v roku 2003 a volá sa The Poison a veru, bol to naozaj úspešný debut, ich popularita rástla a už v roku 2005 sa im podarilo headlinovať zopár festivalom, no a rok na to, v roku 2006, boli súčasťou turné kapiel Metallica a Guns N' Roses. Kapela Bullet for My Valentine má na svojom konte 7 štúdiových albumov, pričom ten posledný vyšiel v roku 2021. Tak si ich poďme teraz zahrať, no a rozmýšľam, či si dáme niečo staršie alebo niečo novšie. A rozhodol som sa, že poďme do mojej detskej izby. Takto to tam znelo v roku 2005.

0: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
1: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
0: Á, tak to bude drahé.
1: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
2: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
3: Dopravný servis.
4: Povedzme si aj o tom, čo sa deje na cestách. Pozdravuje na ne Marek Kramara. Nehodu dokumentujú v Ilave na Pivovarskej v smere do Hornej Poruby, v Dolných Vesteniciach v smere do Horných Vesteníc. Tam sa zrazili dve osobné autá, rátajte aj so zdržaním. V Považskej Bystrici nehoda na výjazde z Považského Podhradia do centra a na výjazde z Krušetnice do Zákamenného. Tu je to neprejazdné a obidete to cez obec. Kolóny máme na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa asi 45 minút. Na výjazde do Koštian nad Turcom z Martina zdržanie na asi pol hodinu a na výjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte asi 45 minút a z Ivachnovej zhruba 15 minút. Radar meria na D1 pri Ivachnovej v smere do Liptovského Mikuláša a v Košiciach na Sečovskej v smere na Herliansku. Ešte hliadka tá kontroluje pred Šuranmi v smere z Nových Zámkov, v Prešove, Nižnej Šebastovej v smere do centra a aj na výjazde zo Zemplínskej Teplice do Slánskeho Nového Mesta. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: oplatí sa, naladiť sa
1: a urobiť svoj deň bohatším.
2: Presne tak, a ten deň má bohatší Dagmar z Trnavy, ktorá vyhrala 14 000 eur. Treba teda povedať, že Dagmar je pol na pol Česko-Slovensko, ale teda žije v Trnave, no a užila si ten pocit, keď jej Andrej Byčan s Mišou Rabou oznámili, že vyhráva 14 000. Povedala, že dcera čaká bábetko, k tomu, že možno pôjde niekde na dovolenku a že dopraje si aj niečo pre seba. No za 14 litrov to sa bude dopriavať nielen samému sebe, samozrejme, ako Dagmar povedala. Tak gratulujeme. No a to znamená jediné, že zajtra je piatok a my máme u nás v našej súťaži 7 000 eur. Treba zdvihnúť telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa, ale len pripomínam, že ak by sa to náhodou nepodarilo, tak máme aj garantovanú výhru a tá je vo výške 700 eur.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40.
1: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: 5. jún, piatok, to sú také základné infošky pre dnešný deň, ale mám tu ešte takú ďalšiu základnú infošku, overenú týždňami, jednoducho klasiku, ktorú si púšťame každý piatok a piatok.
5: Pôjde si aj vydýchnuť trošku, ako pospať a tak?
6: Nie, ja nevydýchujem.
4: Presne tak, my nevydýchujeme, stále ideme na plné gule, lebo my sme Rádio Rock a už dnes o 20. Hard Show Rádia Rock, dvojhodinovka plná tvrdšej hudby. Zajtra večer si dáme live koncert, rovnako tak o 20. a bude to legenda menom Linkin Park a Chesterov nezabudnutelný hlas. No a v nedeľu o 20. si dáme to najlepšie z rokov 70., 80. a 90. Classic Rock Show Rádia Rock. Tak užívajte víkend, samozrejme v našej spoločnosti.
3: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli, Carfiol iba euro 75 za kus. Kuracie stehenné a prsné rezne len 4,49 za kilogram. A Nescafé Classic iba 5,99 za 200 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Rock. Rádio.

0: Ahoj, Jarka, tak hovor. Ako si ty sa pripravila na Foo Fighters a čo si mala teda v tom kufri?
1: No, ja som sa zbalila už včera zodpovedne. Mala som minerálku, spodné prádlo, mala som, čo to tam ešte bol, merch.
0: Áno, plíšaka. a plíšak aký? Medvedík alebo psíček? Čo to
1: medvedík,
0: bolo?
1: Medvedík.
0: Výborne. A spodné prádlo bolo aby vaškou napustené trošku?
1: Nedávala som ho ňukať, túto sifónovi, ale...
0: Sifón sa nevyhaňcoval, no.
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
0: Dievčatá, ešte potrebujeme, aby ste dali nejaké oslavné ovácie. Ideme na to.
1: Som tu len sama, tak...
0: Áno, ale Sifi, ty daj ovácie, že ako pôjdeš s dvoma čavenami peknými do Varšavy 15.
3: No húra, teším sa, jak vlčak.
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
0: Tak teraz je jasné, Silvia, že máš pravdu a keď ja poviem, že je tu veľká sranda, tak čo nám bude hrať podľa teba?
4: Jamba.
0: Výborne. No a akože nešlo to z teba tak nejak euforicky. Čo, netešíš sa, že ti pošlem šiltovku a nálepky?
4: Teším sa veľmi.
0: Áno?
4: Skáče potichu, ale skáče, teší sa. Je to dcera, áno.
0: Áno, a ako sa volá?
4: Ako sa voláš?
0: Aťka, tak Aťku srdečne pozdravujem a nie len tú šiltovku vám posielam, ale ešte vám bude hrať aj Čamba Vamba, lebo je tu čo, veľká aká?
4: Randa, presne tak.
2: Ranný rok s Tomáčom a Lubkou. Každé ráno od 6 do 10.
5: Mireček, podajte mi gumu.
6: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
5: No tak si vás píšem.
7: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
5: Ale o tom sme už 4 hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
2: Dopravný servis.
8: Pozdravujem všetkých za volantom. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke za Dunajskej a Einsteinovej, kde sa zrazili dve osobné autá. Na ceste sú aj kusy plastov. Na výjazde do Banskej Bystrice z R1 zozvolená ďalšia nehoda a máme ju aj na výjazde z Krušetnice do Zákameneného. Tento úsek je neprejazdný a obidete to cez obec. Na D1 v tuneli Branisko v smere do Prešova sa zrazil kamión s osobným autom. Tunel je obojsmerne uzavretý, obidete to po starej ceste. A v Prešove nehoda na Obrancov mieru v smere na Levočskú. Kolóny sú na výjazde do Hlohovca z D1, kde sa zdržíte asi 15 minút. Na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny okolo 20 minút. Zhruba 15 minút stratíte na výjazde do Košťan nad Turcom z Martina a na výjazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej. Opatrne v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky. Tu je odstavené osobné auto s kamiónom a čiastočne blokujú pravý pruh. Ešte mobilný radar, ten sa pohybuje v Kluknave a okolí, jazdí tu čierny Superb. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty. Nehoda sa stala na D1 pred odpočívadlom Zelenieč v smere z Osenca, v Ružomberku na križovatke Tatranská Bystrická, na výjazde z Krušetnice do Zákamenného, tento úsek je neprejazdný a obídete to cez obec. Na D1 v tuneli Branisko v smere do Prešova sa zrazil kamión s osobným autom, tunel je obojsmerne uzavretý, obídete to po starej ceste, kde sa tiež zdržíte. V Prešove nehoda na Mukačevskej v smere na Volgogradsku. Kolóny tvoria sa na výjazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej, zdržíte sa v nich zhruba 15 minút. Pozor si dajte na Dargove v smere do Sečoviec, na ceste je tu veľký kus plastu. Radar meria na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, za Nemeckou v smere do Lučatína, na D1 pri Liptovskom Jane v smere do Východnej a merajú tiež na D1 pri Petrovanoch v smere do Lemešian. Želám ešte šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock.

0: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
1: Vybavte svoju domácnosť za zlomok ceny. Tento piatok a sobotu platí v Lidl e-shope extra zľava 20% na produkty značky Silvercrest. Klikajte na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
2: Rok na plné gule. Rádio Rok.

Eat My Rock. Iba rock. Born to be wild. Toto je rock. Radio Rock.

0: cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov. A losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Rádio Rock.

0: klasu. Každý pondelok večer ti Tomáš prináša hudobný špeciál Legendy roku. Hodina špeciálne venovaná jednej rokovej legende. Fakty, ale aj zaujímavosti, pikošky zo života najväčších rokových osobností, životné úspechy aj pády na dno. Legendy roku každý pondelok o 20. iba v Rádiu Rock. Ak si niečo zmeškal, tak mám pre teba dobrú správu. Všetky legendy roku nájdeš v appke Rejo alebo všetkých ostatných dobrých streamovacích platformách.
1: Koniec hlásenia.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Toto je Hard Rock Show Rádia Rock.

0: show, ktorá má gule.
1: Ahoj, Jarka, tak hovor. Ako si ty sa pripravila na Foo Fighters a čo si mala teda v tom kufri?
2: No, ja

0: som sa zbalila už včera zodpovedne, mala som minerálku, spodné prádlo, mala som, čo to tam ešte bol, merč.
1: Áno, plíšaka. A plíšaka, aký, medvedík, jasne, alebo psíček, čo to
0: medvedík,
1: bolo?
0: Medvedík.
1: Výborne. A spodné prádlo bolo avivaškou napustené trošku?
0: Nedávala som ho ňukať, túto sifónovi, ale...
1: Sifón sa nevyhajcoval, no.
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Dievčatá, ešte potrebujeme, aby ste dali nejaké oslavné ovácie. Ideme na to.
0: Som tu len sama, tak...
1: Áno, áno, ale, Sifi, ty daj ovácie, že ako pôjdeš s dvoma čavenami peknými do Varšavy.
3: No 15. Hurá, hurá, hurá, teším sa jak vlčak.
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: No tak teraz je jasné, Silvia, že máš pravdu, a keď ja poviem, že je tu veľká sranda, tak čo nám bude hrať podľa teba?
4: Jamba, jamba.
1: Výborne. No a akože nešlo to z teba tak nejak euforicky? Čo, netešíš sa, že ti pošlem šiltovku a nálepky?
4: Ja teším sa veľmi.
1: Áno?
4: Skáče potichu, ale skáče, teší sa. Je to dcera, áno.
1: Áno, a ako sa volá?
4: Ako sa voláš?
5: Aťka.
4: Že Aťka
1: hovorí. Aťka, tak Aťku srdečne pozdravujem. A nie len tú šiltovku vám posielam, ale ešte vám bude hrať aj Čamba Vamba, lebo je tu čo, veľká aká?
4: Randa, presne tak.
2: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Toto je Hard Rock Show Rádia Rock.

0: na plné gule. Toto je Rádio Rock.
1: Ak chceš, začni, túžim ťa počuť, tak hlasne.

0: Malé blázni.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.